0: Provam te što uradi. Majku ti jebem.
1: Jebi ga kad sam emotivac. Pogodila me ova pesma. Stvarno me pogodila.

Umjesto mora popio sam kriglu pive. Tko bi popio svo to more? Ljudi oko mene, turisti, umirali su od dosade, električni psi na baterije kojima svijetle nosevi, crvene, plavo, nešto fritola na plaži, jedna trgovina u kojoj je klima uređaj stvorio sige na stropu. More je inače vrlo lijepo, kad ne znamo ti gomila tjelesa Čeha, Mađara i Hrvata. Otac je sigurno rekao na jednoj od tih plaža, idu tri pičke materine, da više ne pita za sladoled, nikad u životu, nikad više. Jadno mu je malo. Ljeto je uvenulo mališanovim moćima. Za to vrijeme, danas muzike iz BTS, izrazito lijepim zalaskom sunca, razarala je uši. Pa još jedna piva iz krigle. Mišići su ubamrli, život je na čekanju. A tko bi popio svo to jebeno more? More, more. Jebem ti more.